0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب زینت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس فرما جس کا قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

معزز سامعین اکرام، ابھی آپ بہت ہی خوبصورت ایک کلام جو ہے، روحانی کلام جسے کہہ سکتے ہیں، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اور پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے بہترین کلام کا مجموعہ، کلام اور جو بھی آپ کی پسند ہے، اس کو ہم پیش کریں.

0: اور سامعین اکرام، بریفریشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آپ سے اجازت چاہتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا ہمیشہ کی طرح، اور آپ سب کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے. میری ریڈیو ٹیم کو بہت زیادہ ان کی ہمیشہ فیڈ بیک جو ہے مجھے بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ افزائی جو ہے میری کرتی ہیں، اور اسی لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید عائشہ اختر آج یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور آپ سب کی جو اتنی زیادہ حوصلہ افزائی اور اتنا پسند کرنے کا اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگانے کا اور مقبولیت کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچانے کا، اتنا تو مجھے تھوڑا سا رائٹ ہے کہ میں اتنی خوبصورت ورڈنگ اختیار کروں، استعمال کروں، کیونکہ آپ نے کمال کر دیا. آج عائشہ اختر نے نہیں کیا، آپ لوگوں نے کمال کر دیا. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں فرائیڈے کو. اللہ حافظ.
1: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
2: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
3: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
2: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
2: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
4: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
5: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
4: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
5: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA. فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
2: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
5: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
2: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
5: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
2: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY.
5: ٹیلیفون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
2: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
5: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا، جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
2: ڈیجیٹل کوالٹی، تیز اور دوستانہ سروس، میل اور فیمیل فوٹوگرافرز،
5: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
2: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے،
5: 07548419678.
2: ایشین ویڈنگز UK.com، جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
6: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274-488-77۔
4: ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دوستو فی الوقت ہم ایسا کر رہے ہیں کہ پروگرام جاری رکھتے ہیں لیکن ہم آپ کی پسند کے گیت نہیں پیش کر پائیں گے ابھی کیونکہ انجینئرس کام کر رہے ہیں. بہرحال میری انتہائی گزارش یہی ہے, تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے, خالق ہے, پالنہار ہے, رازق ہے, وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے, سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا خالق کائنات ہے.

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفت عباس کا. اپنے تمام سامعین ناظرین بزرگوں بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں اور بچوں کی خدمت میں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل. ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کچھ فنی خرابی ہے جس کی بنا پر گو میرے مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفت عباس کا آداب ان احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے، ظاہر ہے پھر اپسٹ ہو جاتا ہے آدمی کسی بھی فنی خرابی کے پیدا ہو جانے سے. ہم کمرشل کا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ تک کچھ نغمات پہنچائے جائیں جو یقیناً میری پسند کے بھی نہیں ہوں گے اور جو ہمارے سامعین موجود ہیں اور ناظرین ان کی پسند کے بھی نہیں ہوں گے. بہرحال گیت ہوں گے. لیجیے یہاں پہ بھی خاموشی ہو گئی ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی نہ پیش کر سکوں آپ کی خدمت میں.

دوستو حسب روایت تعارف ہو جائے اپنے ان مہمانوں کا جو تشریف لا چکے ہیں، لیکن میں ان سے ان ایڈوانس معذرت طلب کروں گا کہ ابھی فی الوقت میں ان کی پسند کے گیت شامل پروگرام نہیں کر سکوں گا۔ ریاست صاحب ہڈرسفیلڈ کی حسین فضاؤں سے وقار میاں تشریف لائے ہیں ویک فیلڈ سے، سمیرا بٹیا بریڈفورڈ 3 سے ہیں، ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، بھگت سنگھ صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں اپنے قریبی پڑوس سے لیڈ سے۔ کہتے ہیں کہ اگلا جو گیت ہے اسے آپ میرے نام کر دیجئے، میں آپ کے نام کر دیتا ہوں، اس میں کیا بڑائی ہے اور کیا برائی ہے، یہ اگلا گیت میں آپ کے نام کر دیتا ہوں۔ بھگت سنگھ صاحب،

دوستو فنی خرابی دور ہو گئی ہے, شاہ صاحب آئے تھے ابھی, آپ نے دیکھ بھی لیا ہے وہ تو خیر, اور میں بہت زیادہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, یہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. میں سمپل مکھی پہ مکھی بٹھاتا ہوں, بس یہ سمجھ لیجیے. بہرحال ہم سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ تمام احباب سے, اور اپنے ان احباب سے جو ہماری آمد کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے, جناب ریاست صاحب ہڈس ویل سے, وقار صاحب ویک ویل سے, سمیرا بٹیا بریڈ فورڈ تھری سے, ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے, ڈاکٹر معروف صاحبہ بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے, اور بھگت سنگھ صاحب لیڈ سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور ابھی تشریف لائے ہیں ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے, جناب چودھری رخسار صاحب, آپ مانچسٹر کے صنعتی شہر سے ہمارے ہمراہ ہیں, اور تشریف لائے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان سے, جناب مجید پردیسی صاحب, میں لکھتا بھی جا رہا ہوں, مجید پردیسی صاحب بھی آ گئے ہیں. سو یہ جو تمام احباب ہیں ان کا سلام تو میں پہنچا چکا ہوں. پردیسی مجید صاحب نے کہا ہے السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا جی, سب کو میرا سلام اور ڈھیروں دعائیں. شکیل صاحب, رضوان صاحب, چودھری رخسار احمد صاحب اور نوی صاحب کو بھی میرا سلام قبول ہو. آپ کا محبت بھرا سلام ہم نے تمام احباب تک پہنچا دیا ہے. چودھری صاحب کو میرا سلام اور ڈھیروں دعائیں. شکیل صاحب, رضوان صاحب, چودھری رخسار احمد صاحب اور نوی صاحب کو بھی میرا سلام قبول, آپ کا محبت بھرا سلام ہم نے تمام میں تک پہنچا دیا ہے.

اور دوستو، اس خوبصورت کلام کے خالق نیرج 2007 میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. ریسٹ ان پیس نیرج جی. آپ کے

0: दोस्तों ये पसंद थी खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान से हमारे परदेसी मजीद साहब की, नगमा सरा थे उनके लिए अकरम राही। कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपको लिए चलेंगे मैनचेस्टर के सनती शहर, जहां मौजूद हैं हमारे बेइंतहा खूबसूरत लिसनर जनाबे चौधरी रुखसार अहमद साहब। उनका तोहफा उनकी नजर करेंगे। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन इसे इस वक्त सुना जा रहा है।
1: AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: Mazza!
0: दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको मैनचेस्टर के सनती शहर में लेकर चलें और چودھری رخسار احمد صاحب کا خوبصورت تحفہ ان کے نام کریں. میں ذکر کرنا چاہوں گا پھولوں کا ایک حسین گلدستہ کھاریاں گجرات سے مجھ تک پہنچا ہے اور وہ پورا اسٹوڈیو میرا مہکا رہا ہے. میں نے جگہ بنا لی ہے, یہاں رکھا ہے اور یہ بھیجا ہے پردیسی مجید صاحب نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب ہم مانچسٹر چلنے سے پہلے, مانچسٹر کا سفر کرنے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اپنے بہت ہی خوبصورت لسنر اور کالر شکیل صاحب سے, جو اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں برنلے سے, اور دیکھتے ہیں کیا حسین تحفہ آپ تمام سامعین و ناظرین کے لیے لائے ہیں. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلی عباد اللہ الصالحین. شکیل بھائی کیسے ہیں؟
4: جی اللہ کی مہربانی, شکر ہے. آپ کی دعائیں ہیں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: جتنا شکر ادا کروں کم ہے.
4: پہلے تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: علی سلیم صاحب ہیں, صوفی عبد الکریم صاحب, نوید بھائی ہیں, مجید بھائی ہیں, رضوان رضوی ان کی علی ہیں, ایوب بھائی ہیں, چودھری رخسار صاحب ہے, چودھری مظفر صاحب, طارق زلفی صاحب ہے, ہاشمی اسوال ہے, ہمایوں پرویز ہیں, توصیف احمد ہیں, خدا شفیع نقوی صاحب, شاہ صاحب, سب کا میں تصویر. السلام علیکم.
0: آپ کا محبت برا سلام تمام احباب تک پہنچا.
4: شکریہ. تو ایک محسن نقوی ان کی غزلیں
0: عطا کیجیے.
4: ظلم سہ کر بھی سمجھتا ہوں کہ تو میرا ہے.
0: ظلم سہ کر بھی سمجھتا ہوں کہ تو میرا ہے.
4: میرے دشمن تیرے چہرے پہ لہو میرا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ. ظلم سہ کر بھی سمجھتا ہوں
4: کہ تو میرا ہے. میرے دشمن تیرے چہرے پہ لہو میرا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ.
4: شکریہ. صبح دم شہر کی شورش تیرے دم سے ہوگی.
0: صبح دم شیر کی شورش تیرے دم سے ہوگی.
4: رات کے پچھلے پیر عالم ہو میرا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے. واہ واہ واہ واہ.
4: میرے ہاتھوں میں چھپے زخم سے پہچان مجھے.
0: میرے ہاتھوں میں چھپے زخم سے پہچان مجھے.
4: تیرے دامن پہ احسان رفو میرا ہے.
0: کیا نئی تجویز ہے. تیرے دامن پہ احسان رفو میرا ہے. بھائی واہ واہ, عطا کیجیے.
4: میرے ہاتھوں میں چھپے زخم سے پہچان مجھے.
0: کیا نئی ترکیب ہے.
4: تیرے دامن پہ احسان رفو میرا ہے.
0: احسان رفو میرا ہے. واہ واہ واہ واہ.
4: گر گیا ہوں میں تلاتم میں بھی زندہ کی طرح.
0: گر گیا ہوں میں تلاتم میں بھی زندہ کی طرح.
4: ہلکا امواج رواں تو کے گلو میرا ہے.
0: میرا ہے. واہ واہ واہ واہ.
4: اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے.
0: اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے.
4: اپنے ہی ہر شہر کا ہر شخص ادب میرا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
4: شکریہ. دھوپ چھاؤں کی رت دل میں ٹھہر جانے دے. دھوپ چھاؤں کی رت دل میں ٹھہر جانے دے. عکس تیرا ہے تو سایہ لگے جو میرا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
4: شکریہ. تو آخری شیئر کرتے ہیں.
0: جی.
4: پتھروں سے ہے محبت مجھے یوں بھی محسن.
0: پتھروں سے ہے محبت مجھے یوں ہی محسن.
4: سنگ دل شہر میں ایک آئینہ رو میرا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا مختا ہے. عطا کیجیے, عطا کیجیے.
4: پتھروں سے ہے محبت مجھے یوں بھی محسن. سنگ دل شہر میں ایک آئینہ رو میرا ہے.
0: میرا ہے آئینہ رو میرا. واہ واہ واہ واہ.
4: ایک غزل ہے شمشیر خان, ان کا نام ہے.
0: جی عطا کیجیے.
4: وہ کہتا ہے رفیقوں کو مدد کے لیے ہم پکارا نہیں کرتے.
0: کیا مصرع ہے.
4: رفیقوں کو مدد کے لیے ہم پکارا نہیں کرتے. خدا کافی ہے بندوں کا ہم سہارا نہیں کرتے.
0: کیا کیا بات ہے, کیا سچا شعر ہے. عطا کیجیے.
4: رفیقوں کو مدد کے لیے ہم پکارا نہیں کرتے. کافی ہے بندوں کا ہم سہارا نہیں کرتے. ہے.
0: واہ واہ واہ واہ.
4: یہ زبان حق کی آتی ہے, کسی سے ڈر نہیں سکتی.
0: آہا.
4: سب کچھ کھل کے کہتے ہیں, ہم اشارہ نہیں کرتے.
0: واہ واہ واہ واہ.
4: سمندر میں اتر کر رخ ہوا کا موڑ دیتے ہیں.
0: سمندر میں اتر کر رخ ہوا کا موڑ دیتے ہیں.
4: کبھی ساحل سے طوفان کا ہم نظارہ نہیں کرتے.
0: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
4: یہ خودداری ہماری ہم کو اتنی جان سے پیاری ہے.
0: یہ خودداری ہماری ہم کو اتنی جان سے پیاری ہے.
4: جھکا کے سر کو ٹکڑوں پر ہم گزارا نہیں کرتے.
0: کیا خوبصورت شعر ہے. کیا خودداری ہے. عطا کیجیے عطا کیجیے.
4: یہ خودداری ہماری ہم کو اپنی
0: جان سے پیاری ہے.
4: جھکا کے سر کو ٹکڑوں پر ہم گزارا نہیں کرتے.
0: واہ واہ واہ واہ.
4: سبق لیتے ہیں ہم اپنی خطا سے علم پاتے ہیں.
0: سبق لیتے ہیں ہم اپنی خطا. کیا مصرع ہے. سبق لیتے ہیں ہم اپنی خطا سے علم پاتے ہیں.
4: خطا جو ہم سے ہو جائے ہم دوبارہ نہیں کرتے.
0: واہ واہ واہ واہ. کیا خوبصورت خیال ہے. واہ واہ. عطا کیجیے.
4: شکریہ. سبق لیتے ہیں ہم اپنی خطا سے پاتے ہیں. خطا جو ہم سے ہو جائے ہم دوبارہ نہیں کرتے.
0: واہ واہ واہ واہ.
4: بڑی مشکل سے سیکھا ہے سبق ہم نے سیاست کا.
0: بڑی مشکل سے سیکھا ہے سبق ہم نے سیاست کا.
4: تجھے قدموں میں رکھتے ہیں ہم ستارہ نہیں کرتے.
0: واہ واہ واہ واہ. بھائی کیا انتخاب ہے شکیل بھائی. واہ واہ واہ واہ.
4: ہماری جیب خالی ہے تو کیا یہ دل ہے شاہوں کا.
0: ہماری جیب خالی ہے تو کیا یہ دل ہے شاہوں کا.
4: فقیری میں بھی مخلص سے ہم کنارہ نہیں کرتے.
0: فقیری میں بھی مخلص سے ہم کنارہ نہیں. کیا بات ہے. کیا خوبصورت انتخاب ہے.
4: تو آخری شعر کہتے ہیں.
0: عطا کیجیے.
4: یہ ممکن ہے کہ کچھ کڑوی لگے شمشیر کی باتیں.
0: یہ ممکن ہے کہ کچھ کڑوی لگے شمشیر کی باتیں.
4: کھڑے الفاظ رکھتے ہیں یہ ہم آرا نہیں کرتے.
0: کیا بات ہے. کیا بات ہے. عطا کیجیے مختہ.
4: یہ ممکن ہے کہ کچھ کڑوی لگے شمشیر
0: کی باتیں.
4: کھڑے الفاظ لکھتے ہیں یہ ہم آرا نہیں کرتے.
0: واہ واہ واہ واہ. بھائی بہت خوبصورت شکیل بھائی انتخاب. اور آج آپ نے اپنا گیت نہیں بتایا کوئی.
4: نظر بچا کر وہ چلے گئے. رفیق جا رہا ہے.
0: اچھا نظر بچا کے وہ چلے گئے. بہت شکریہ.
4: ٹھیک
0: آپ کی آمد کا. اللہ آپ کو خوش رکھے صحت سے رکھے. ہمیشہ کی طرح آپ کے کلام کو بے انتہا سراہا ہے پردیسی مجید صاحب نے اور سلام بھی بھیجا ہے آپ کی خدمت میں.
4: مجید بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. خدا حافظ.
0: خدا حافظ. خدا حافظ. اور دوستو حسب وعدہ اب ہم آپ کو مانچسٹر کے صنعتی شہر لیے چل رہے ہیں اور ایک بے انتہا حسین سا تحفہ نظر کر رہے ہیں اپنے بے انتہا خوبصورت لسنر جناب چودھری رخسار احمد صاحب کے. قبول کیجئے. یہ دل کے بہت قریب ہے میرے گیت. مجھے بہت پسند ہے سو آپ کے لیے منتخب کیا.

0: دوستوں یہ پسند تھی ہماری محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کی بریڈ فوڈ کی سسین وادی سے. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا. آپ سن رہے ہیں بریڈ فوڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں, دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے. ایک کثیر تعداد ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کی ہمارے ہمراہ موجود ہیں, جن کے لیے ہم تحفہ ضرور پیش کریں گے. تشریف لائے ہیں شہریار صاحب, آپ ہمارے ہمراہ موجود ہیں نارتھ ہالٹ لندن سے, اہل خانہ کے ہمراہ, اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. ایک غزل سننا چاہتے ہیں میری پسند کی, تو انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو اولڈ ہم لیے چلیں گے, جہاں محمد ایوب چوہان صاحب کا گیت ان کا منتظر ہے.
1: UK. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
8: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
9: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
10: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پیلز جانے کا ارادہ ہے؟
9: جی ہاں, پیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
10: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
7: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
10: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
7: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
10: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
7: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
10: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk.
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444, or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

یہ خوبصورت گیت تھا پسند ہمارے محترم شکیل صاحب کی جو ہمیں برنلی میں سن رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے زمان میں رکھے. اور اب حسب وعدہ ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں مڈلز برا, جہاں پر موجود ہیں ہماری بہت ہی محترم کزنس, ہماری بہت ہی پیاری سی بٹیا سمیرا بریڈفورڈ 3 سے. ان کے نام یہ گیت لائی ہیں اور ہم ان کی نظر کر رہے ہیں. بہت انتظار کروایا, آپ خود بھی تو باہر گئی نہیں تھی, ہے نا؟ چلیے, آپ کا تحفہ آپ کی پیاری پیاری کزنس کے نام. اور پیاری کزنس, جیتی رہو, ہماری ڈھیروں دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے یہ میل و محبت اور پیار یوں ہی قائم و دائم رکھے. یہ پسند کیا ہے گیت آپ کے لیے آپ کی پیاری سی کزن سمیرا بٹیا نے.

0: دوستو، اس خوبصورت گیت کے ساتھ ہی آج کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. میں بے انتہا معذرت خواہ ہوں ہندوستان کے مردوں کے شہر سے تشریف لائے ہوئے امروہہ سے ہمایوں پرویز صاحب آپ کا گیت میں شامل پروگرام نہ کر سکا، لیکن میں نے کل کی ڈائری کے اگلے صفحے پر آپ کا نام لکھ لیا ہے اور یہ قرض ہے میرے اوپر. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اسے شامل کریں گے اور آپ کا تحفہ اور آپ کے اہل خانہ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے. ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں. آپ کی آمد ہی ہمارے پروگرام کو پروگرام بناتی ہے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. اور یہ دو چائے کے کپ آئے ہیں مجھے، ایک تو رضوان صاحب نے گرما گرم چائے کا کپ بھیجا ہے اور ایک بھیجا ہے جناب پردیسی مجید صاحب نے. یار میں چائے اکیلے نہیں پیتا بھائی، چائے اپنی بیگم کے ساتھ پیتا ہوں اور جانے کے بعد پیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب گھر جاتے ہی جو سلسلہ ہوگا چائے کا وہ بیگم کے ہمراہ ہوگا. تو بہرحال آپ سب کی محبتیں ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دو چائے کے کپ، اور وہ بھی پاکستان سے آپ نے بھیجے ہیں. جیتے رہیے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا اور آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ یہ حسین محفل یوں ہی سجے گی، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اور وہ کل کی یہ خوبصورت شام ہوگی.
1: Radio Bradford Asian Radio on 1413 AM DAB Plus mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885-428-349. ادر برانچ، دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
9: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
8: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور غیر ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیز، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
10: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
6: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
11: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
12: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मूत रिजवी।
13: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

یہ ہجوم شہر ستم گراں نہ سنے گا تیری صدا کبھی، یہ ہجوم شہر ستم گراں نہ سنے گا تیری صدا کبھی، میری حسرتوں کو سخن سنا، میری خواہشوں سے خطاب کر۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر، 1430 AM کے ساتھ ساتھ کئی نشات آپ آن لائن بھی سنتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk ہماری ویب سائٹ، اور ویب کے ساتھ ساتھ کئی نشات آپ ڈیپ پہ بھی سنتے ہیں۔ جی ہاں، ڈیپ پلس پہ آپ ہمیں BFT ایشین ریڈیو کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔